og hende. Vi skal lytte til He Ain't Heavy, He's My Brother, en sang, som du også kender og har hørt før her på P5. Det er selvfølgelig The Hollies.

San Antonio Rose, det her, det var Ray Price, et ønske fra John i Tune. Og så skal vi et smut til Ribe, for her sidder Lilian og lytter med, og vil rigtig gerne høre No Face, No Name and No Number med gruppen Traffic.